متلالاده مقدان رنسان فرن جاوملم سبرگی آلده ما خوالم بیجن برگا کتینی ما بالکنه.